0: Jeg heter Aurora. Min største drøm I hele verden det å kunne fly helt på egen hånd. Du hører på radiostasjonen Dennis the Menace.
1: What did you say?
0: I said, hi, I'm Aurora. My biggest dream in the world is to be able to fly completely on my own. You're listening to the radio.